O man gbe ma no song de mi bu ni e no gbe na ho so gbe ha e bo lo de ru mi on so gbe ra o me ru me ti wa do mi ri O man gbe ma no song de mi bu ni e no gbe na ho a lo se un so gbe ha Ebolo de nu mi on so gbe ra o me ru me ti wa do mi ri halo se asino pon me kaka ma